Rádio SVHS.

kenas čūskas, rokas palenas, o dūmiem liem, vīnu mutas pilsnā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: parādīt tās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Bach.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: baidās teikt atvedu runu.
1: Bet ja šis stāsts ir galā, tad kāpēc tik mūs to šik lūs?

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Hei, labrīt! Šeit Mārtiņš Sesks. No rīta braucot mašīnā, es klausos radio SVHLV.
1: Retalkohola dziesma vientuļa vīrieša balsī. Atgriešanās pie dabas krūts. Ne dropo majestozo, bet klusītiņam sūts. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums ābiem apmest, ties, ties, ties, ties, ties, ties.

gribēju vairāk. Es plošu tev vīlētu, svaigu stovus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vīļiešanos tavus pilda. Es mīļoju tevi, par tos, ko

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: podkāsts.
1: Hei, labrīt! Šeit Mārtiņš Šeskis. No rīta braucot mašīnā, es klausos radio SVHLV.

piešķirta desa, vai tur vienkārši vārdes kurks, te mēs visi it vienādi esam, vai tad būs tā vēl citur kaut

0: ikdienas ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobē vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big L and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
6: Radio Israel LV.

0: Gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes par 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
6: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
7: Pateic vien, jubilejas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
4: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Latviju dūdīs.
9: Skan viss skaistāk.
8: Radio
9: SVH.

Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 91.

0: Labāk! Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
3: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

Paris. Un tagad dziesma no beigām. Un slēpties zem ziepju putām. Ai, daļā, jums nav ko bīties. To abi mēs sen taču jutām, ka beidzot te maz

0: Ievu Zeni.
1: Labrīt, labrīt, labrīt! Sestdiena klāt, rudenīga tā ir, bet tas jau piederās pie lietas. Varam tikai priecāties, ka mums ir visi četri gada laiki, un mēs jau zinām, ko kurā gada laikā tad darīt un kā baudīt. Nu, rudens un septembris īpaši noteikti ir nu, tāds jau kinosezonas varētu būt sākums, noteikti arī teātra un arī dzejas. Jā, dzejas dienas tad virmo gaisā, bet par to visu es noteikti pastāstīšu vēlāk kultūras slotas ietvaros, bet katrā ziņā, nu, tagad no deviņiem, jā, atgādināšu. Turpmākās sestdienas un svētdienas dzenies brīvdienās no 9 līdz 12. Kopā ar mani Ievu Dzeni modīsimies kopā, lustēsimies kopā, padejosim, padziedāsim pie labākās mūzikas latviešu valodā. Un, starp citu, par valodām runājot, tad Eiropas Savienībā mēs šodien atzīmējam Eiropas valodu dienu. Tā kā svinam savu skaisto latviešu valodu. Jā, nu kas WhatsApp numurs? Nu, droši raksti, kā tev iet, ko tu dari, vai tev kāds jautājums atbildēšu. 286 00 900.

0: dzenies brīvdienās ar, ar ievu dzeni.
1: Tā nu esam tikai iesākuši dzīties šajā nedēļas nogalē. Sestdiena 26. septembris, kā jau teicu, svinām Eiropas valodu dienu. Un tiešām mēs ar savu latviešu valodu varam ļoti lepoties. Nu, jo principā no apmēram 2 miljoni tikai pasaulē runā šajā valodā, kas ir viena no senākajām, vai ne? Un jāicina, es domāju, arī to sargāt. Sargāt, izkopt un varbūt arī kādam ārzemniekam pamācīt, ja ir tāda iespēja. Jā, svinām to, ja ir kādi pasākumi Eiropas valodu dienā, droši apmeklē. Bet, ja tu esi makšķernieks, jā, makšķernieki, jā, nu tagad būs tā netipisks aicinājums. Nē, šodien makšķerēt. Jā, jo šodien ir zivju amnestijas diena. Tas nozīmē, ka mēs varētu zivīm dot brīvdienu. Nu, un ja jau nu, tā skatāmies, tad būtībā mēs uzskatām, ka mēs darām to zivju lietu, makšķerējam, un šajā dienā nu, viņām jādod tā brīvdiena, jo galu galā zivīm jau nav iespējams nu, salīkt mieru, pamieru, sarīkot kādas olimpiskās spēles, kuru laikā savstarpēji kari tiekot apturēti vai no zivju puses pasludināt mūsu ignorances dienu. Tādēļ nu, būtu jauki parūpēties arī par zivtiņām, vai ne? Bet vispār, kā ir ar makšķerēšanu rudenī? Tiek tā lieta darīt. Uzrakstiet man lūdzu kāds. 28 600 900.

0: kad jāiet ar draugiem būs sēdēt pie dzērieniem rūkstoši.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM.
2: Bet roboti?
1: Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
3: Sveiki, te Linda Līn. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Kredīts?
5: Kredītiem LV?
6: Kredītu apvienošana?
5: Kredītiem LV?
6: Autokredīts vai līzings?
5: Kredītiem LV?
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
5: Kredītiem LV?
7: Kredīts biznesam?
5: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Solimar, nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri, 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
9: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
10: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Joannis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
11: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH LV.

9:25. Jā, nu šodien tā zivju amnestijas diena, kad tiek aicināts nedoties makšķerēt, lai viņām ir arī brīvdiena. Es jautāju, vai un cik aktīvi makšķerēšana ir rudens sezonā. Nu, neviens man neuzrakstīja, bet es paprasīju ChatGPT un jā, izrādās ļoti, ļoti aktīvi un īpaši līdakas, asarus, zandartus un citas zivis. Līdakas man šķiet ir viens no biedējošākajām. Nu, tā vismaz vizuāli skatoties uz viņu sejām, man tā baisi kļūst. Bet es zinu, ka makšķerniekiem, piemēram, nu, tas pavasars, pirmais mājas ir īpaši svētki, jo tad atkal var to līdaku makšķerēt. Tālūk, nu, tas tā par tādiem stāstiem, vai ne? Bet turpinājumā mēs paklausīsimies brīnišķīgās Emīlijas jaunāko darbu Prom no tevis. Un šis viņai ir pavisam noteikti personīgākais darbs, ar kuru līdz šim viņa ir dalījusies. Klausamies un tad pavisam drīz arī aktuālās ziņas Latvijā un pasaulē.

0: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains un lietains laiks, būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, pēcpusdienā jūras piegastē brāzmās sasniedzot 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 12-16 grādu. Arī Rīgā debesis mākoņainas brīžiem līs, būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu. Desmit no rīta sestdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Vakar vēlā pēcpusdienā Ādažu militārajā poligonā mācību laikā noticis incidents, kurā cietuši 4 Itālijas kontingenta karavīri. Visi 4 nogādāti ārstniecības iestādē. Kā ziņo Nacionālajie bruņotie spēki, nevienam no cietušajiem dzīvības briesmas nedraud. Itālijas aizsardzības ministri informē, ka incidents ir noticis kaujas šaušanas mācību laikā ar neautomātisku šaujamieru, kas bija uzstādīts uz Itālijas militārā transporta līdzekļa un šāviņi trāpījuši citām Itālijas militārajām transporta līdzeklim. Par notikušo notiek izmeklēšana. Ukraina budžeta deficīta dēļ ziemā var nonākt situācijā, ka tai pietrūks dronu, tā brīdinājis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Jautājumu viņš apspriedis ar Eiropas Savienības amatpersonām, tostarp Eiropas komisijas prezidenti Urzulu von der Leyenu. Teherāna ir piedāvājusi Vašingtonai plānu kuģu satiksmes atvēršanai Hormuz šaurumā 7 dienu laikā, tā paziņojis Irānas ārlietu ministrs Abbas Sarakči. Šonadēļ viņš tikās ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu. Romas pavests Leons 14. Šodien noturēs brīvdabas misi apmēram 600 tūkstoši dievlūdzējiem Parīzes Konkordijas laukumā un tam blakus esošajos Elizejas laukos. Sākums misai 4. Pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Pavests apmeklē Franciju 4 dienu vizītē, laikā, kad valsts gatavojas prezidenta vēlēšanām nākamgad. Atēnu vēsturiskajā rajonā vakar pēc eksplozijas sagrūstot ēkai pazuduši bez vēst 6 cilvēki, tai skaitā 4 turisti. Sprādziens nelielā ieliņā satricinājis rajonu, kur parasti uzturas simtiem ārzemju viesu. Pagājušajā darba nedēļā Rīgā un Tallinā degvielas cenas samazinājušās, bet Viļņā tās augušas. Darba nedēļas beigās augstākā benzīna un dīzeļa degvielas cena bija Viļņā, seko Rīga un Tallina. Rīgā Circle K degvielas uzpildes stacijā Krastielā 95. Markas benzīna cena vakar bija 1,95 eiro par litru, dīzeļa degvielas cena 2,1 eiro par litru. Dabas parkā Tērvetē šodien pēc nepilnas pusstundas 10. No rīta sāksies meža ražas svētki, kuros varēs izzināt meža veltis, darboties radošajā darbnīcā un tikties ar dažādiem pasaku tēliem. Žaņa Lipkas memoriālā šodien apmeklētājs savukārt iepazīstinās ar ebreju Sukot svētku tradīcijām. Sukots jeb būdiņu svētki ir viena no ebreju svētkiem. 7 dienas ģimenes uzņem viesus un rīko mielastus īpaši uzceltā pagaidu būdiņā. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī šovakar pirmizrāde režisors Rēzijas Kalniņas iestudējumam Trīs musketieri pēc Aleksandra Dimā romāna motīviem. Tajās skanēs komponisti Imanta Kalniņa mūzika ar Viktora Kalniņa vārdiem no Liepājas teātra iestudējumu, kas tapis 20. Gadsimta 60. Gadu beigās. Kultūras centrā Ulbrukas Pērle šovakar gaidāms aktiera Andra Daugaviņa un režisora Džilindžera sarunu šovs pilnīgi atklāti. Abi runās par dzīvi, ambīcijām, slavu, kritieniem, uzvarām un spēju pēc tiem kritieniem piecelties. Kinoteatrī Splendid Palace šovakar savukārt skanēs koncertu uzvedums mans draugs Jānis Streičs un programmā iekļauts dziesmas no režisora Jāņa Streiča filmām, kuras jaunās aranžijās izpildīs mūziķi The Sound Poets, Citi Zēnu un Kaut Kaili. Savukārt aktieri Gundars Āboliņš un Artūrs Krastiņš veidos sarunu epizodes ar citiem režisora filmu aktieriem par viņa filmām un darba metodēm. Šodien vairāk nekā 3000 motobraucēju no visas Latvijas pulcēsies Jelgavā uz sezonas noslēguma braucienu cauri pilsētai, kā arī notiks rock mūzikas un alternatīvās mūzikas festivāls Rocktagons, kā arī pasākums Mešs ienāk Jelgavā. No pulksten 10:00 pie Jelgavas pils sāks pulcēties motociklisti un pulksten 1:00 dienā tie dosies parādes braucienā pa Jelgavu. No pulksten 1:00 līdz 2:00 dienā īslaicīgi tiks slēgta arī satiksme visā motociklu parādes maršrutā. Tikmēr Jelgavas pils pagalmā būs iespēja aplūkot motokluba Java motociklu izstādi. Un Latvijas futbola izlase vakar Erevānā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C-līgas pirmajā spēlē ar 0-2 zaudēja Armēnijai. Plašāk par sportu pēc nepilnas pusstundas pastāstīs kolēģis Anatolijs Kreipāns. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

0: mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos, visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
5: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
6: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
3: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju un vēl visu, ko kultūras lota dzene Ieva dzene.
1: Ķeramies klāt šai rīta pusē sestdienā, ko te mēs varam sadarīt? Tā, uzmanību! Rīgā svin Miķeļdienu gan šodien, gan rītdien. Jau no 9:00 Vecrīgā doma laukumā notiek rudens ražas svētku pasākums Miķeļdienas gada tirgus, un tur visas dienas garumā apmeklētājiem ir piedāvāta arī skatuves programma. Nu, kur tad bez dziesmām un dančiem, vai ne? Nu, redz, kur uzstāsies arī pūtēju orķestris fanfara un tad bērnu vokālie ansambļi un daudz kas cits un arī tautas deju kolektīvi un ģimeņu folkloras studija Gara taka un vēl folkloras kopa Kokle un deju kopa Marmale un grupa Lauku muzikanti. Tā kā var doties uz Doma laukumu un riktīgi lustēties Miķeļdienā. Savukārt rītdiena no 12:00 svinības turpinās mazās ģildes dārzā. Tur pasākumu vadīs sievu folkloras kopa Vilcenes. Nu tad godinās rudens ražas bagātību, izdziedās tautas dziesmas, ies rotaļās un būs visādi tic un paražas. Savukārt Meža parkā lielās estrādes kokaru zālē, tur paviljonā un arī ārtelpā no 12:00 rītdien notiks pasākums sanākam sadziedam Miķeļdienu gaidīdami. Arī tirdziņš, konkursi, spēles, sportiskas aktivitātes bērniem un radošās darbnīcas. Un noslēgumā, kas būs trijos pa dienu, izskanēs arī postfolkloras grupas Ogas koncerts. Nu, fein ir ko lustēties, vai ne? Savukārt, ja tā mierīgāk, tad var doties šodien jau no 10:00 uz Nacionālo dabas muzeju, jo atsākas ikmēneša pasākums ģimenes diena. Visa ģimene dodas kopā. Nu un šodien aicināti piedalīties aktivitātēs par tēmu daba skolotāja. Nu jā, nu, zinību mēnesis ir atsācies un tāpēc muzejs mudina paraudzīties, kā mācīšanās notiek esot dabā caur dzīvniekiem, augiem un arī sēņu pasaulē. Šodien ģimeņas dienā muzejā notiek līdz 3:00. Ņemam vērā, ja? Tad Latvijas Nacionālā bibliotēka tur izstāde Brīvība sākas ar grāmatu un šodien no 1:00 līdz 2:30 notiks grāmatiņas drukas darbnīca. Šis ir interesanti. Pirmajā daļā šajā darbnīcā dalībnieki ar lasīšanas grāmatiņas uzdevumu palīdzību iepazīs Brīvība sākas ar grāmatu ekspozīciju. Nu un otrajā daļā notiks darbošanās ar aizpildīto grāmatiņu un ar iespīdību. Presi. Un izmantos piedāvātās 20. Gadsimta iespied formas, rokas salikuma burtus un zīmogus, un dalībnieki tad veidos grāmatiņas vāka dizainu, tāds radošais process 20. Gadsimta stilā. Savukārt Mākslas muzejā Rīgas birži no šodienas līdz nākamā gada 3. Janvārim ir apskatām izstāde Pilnības raks muzeja kolekcija. Nu un šeit pievēršas pilnības raga simbolikai dažādās kultūrās un reliģijās.

0: Un visbeidzot var doties arī uz Jaunjelgavu. Jā, tur koncerta kupolā pie Daugavas 5:00 pēcpusdienā notiks koncerts, kas veltīts latviešu rakstnieka un dzejnieka Jāņa Akurātera 150. Jubilejai. Un koncertā būs dzejas teksti viņa un tādā jaunā muzikālā skanējumā, ko iedzīvinās komponista Kalvja Sleža Zaļkalna mūzika. Vēl ir daudz dažādu pasākumu, kurus mēs šodien rīt un arī nākamajā nedēļā varam baudīt. Turpmākajās stundās noteikti arī pastāstīšu.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Radio SVH LV savējie sapratīs.
7: Radio SVH LV.

0: Ak, dzīve, dzīvīte, pārsteigumu pilna. Stundas noslēgumā tev tu meikt tas ar sadziedami, un tāda Anatolijs Kreipāns stāstīs par pārsteigumiem un par to, kas ir savādāk sporta pasaulē.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Latvijas futbola izlase neveiksmīgi sāka UEFA Nāciju līgas jauno sezonu. Nācijas pirmajā spēlē Erevānā Latvijas futbolisti ar 0-2 zaudēja Armēnijai. 50. spēli Latvijas izlases rindās aizvadīja tās kapteinis Antonis Černomordijs, bet izlasē debitēja Denis Cirkins un Markus Strots, kur izgāja laukumā sākuma sastāvā. Otrajā puslaikā izlasē debitēja arī Oskars Vienties, Danilo Patīčuks un Alberts Aleksaņāns. Citā mūsu grupas spēlē vakar Melnkalne ar 2-1 savā laukumā pārspēja Kipru. Latvijas izlasē nākamā spēle būs tieši ar Kipru 28. septembrī savā laukumā Rīgā. Latvijas Igaunijas basketbolīgas spēlē Valmiera Glasvija savā laukumā 98-76 pieveica basketbola kluba Ventspils. Mainiekiem 17 punktus guva Braiss Makbraits, Darents Viljams guva 14 punktus un veica 8 rezultatīvas piespēles, 14 punktu un 9 atlaukšās bumbas Prinsam Oduro. Ventspils komandā 14 punktus guva ar to sausais, 13 Kristofers Karlsons. Rīgas Zeļi viesos ar 94-71 pārspēja Keilas basketvienību rīdziniekiem. 18 punktus guva un 13 atlaišās bumbas ieguva Aizeks Džonsons, 17 punktus guva un 5 atlaišās bumbas ieguva Tonijs Perkins, bet 15 punktu un 5 atlaišās bumbas Martinam Varnam. Keilas komandā Pēteris Salmiņš guva 4 punktus un ieguva 4 atlaišās bumbas. Šodien basketbola klubs Ogri pulksten 17. Savā laukumā tiksies ar VF Rīga. Basketbola klubs Liepāja pulksten 17. Spēlēs Pērnavā, bet Rīgas Zeļi arī pulksten 17. Tallinā tiksies ar Teltech Alexela. Spēle no Ogras tiešēdē kanālā TV4. Polijas un Francijas vīriešu volejbola izlases Milānā iekļuva Eiropas čempionāta finālā. Pašreizējā titula īpašniece un pasaules ranga līdera Polija ar 3-0 pārspēja Sloveniju, bet olimpiskā čempiona Francija ar 3-1 pieveica Somiju. Šodien Milānā pulksten 22. fināls, bet pirms tam pulksten 18. spēle par bronzas medaļām. Kristers Gudļevskis atvērīja 31 no 35 metieniem Vācijas ledus hokeja līgas spēlē, bet Bremerhafenes Fishtown Neppingvins savā laukumā ar 1-4 zaudēja Minhenes Red Bulls komandai. Roberts Mamčits guva vārtus, Haralds Egle divreiz rezultatīvu piespēlē un Karlo Vivaro Energija komanda Čehijas hokeja ekstra līgas spēlē savā laukumā ar 5-1 pārspēja Renāra Krastenberga pārstāvēto komandu Česke Budejovices Motor. NHL klubā Edmontonas Oilers treniņu nometni ir pametuši Edvards Traumaks un Rudolfs Bērskalns. Uz junioru līgas klubu ASV hokeja līgā ir nosūtīts Bērskalns un viņš sezonu sāks Maskagonas Lumberjacks vienībā. Savukārt Traumaks ir starp tiem trim spēlētājiem, kurus klubs ir izlicis neaizsargāto spēlētāju sarakstā ar mērķi nosūtīt viņus uz Amerikas hokeja līgas, jeb AHL klubu Bakersfieldes Condors, kas ir Oilers Farm klubs. Abas Latvijas komandas Uzbekistānā guva uzvaras šaha olimpiādas 9. kārtā. Open grupā Latvija 3-1 pārspēja Jaunzēlandi, bet sieviešu turnīrā Latvija 3-1 neuzvarēja Singapūru. Mercedes pilots George Russells Baku bija ātrākais pirmās formulas pasaules čempionāta 15. posmā Azerbaidžanas Grand Prix izcīņas kvalifikācijas sacensībās. Otrais bija Ferrari pilots Charles Leclerc, no otrās rindas startēs McLaren pilots Oskars Piastri un Izeks Adžārs no Red Bull. Titula īpašnieks Lando Norris startēs no 5. vietas, bet sezonas līderis Kimi Antonelli avarēja pirmajā kvalifikācijas sesijā un startēs no 16. vietas. Latvijas labākais spidvejs Sanjajs Ļibeņovs šodien Toruņas mototrekā Polijā aizvadīs pēdējo Grand Prix jeb individuālā pasaules čempionāta posmu. Pašreiz viņš kopvērtējumā ieņem 9. vietu. Šodien tiks noskaidrots arī pasaules čempions un uz titulu pirmo reizi Grand Prix seriāla vēsturē ir 3 pretendenti. Britam Robertam Lambertam 142 punkti, titulu īpašniekam Polim Bartašam Zmazlikam 141 un austrālietim Brēdiem Kercam 139 punkti. Latvijas U21 futbola izlase šodien Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē pulksten 19. Daugavas stadionā Rīgā tiksies ar Vāciju. Latvijas komanda šodien aizvadīs pirmās spēles jaunās sezonas Baltijas vīriešu handbola līgā. Ogra RSU B grupas spēlē pulksten 15. pirmās 30 savā laukumā tiksies ar pasaules komandu Pieno Žvaigznes. A grupā Dobeles Tenaks pulksten 18. Viesos spēlēs ar titulu īpašnieci Pelvas Serviti, bet ASK Muļaini sporta ģimnāzija arī pulksten 18. Un arī viesos tiksies ar citu Igaunijas komandu Vīlandes Leonard Vais.
0: Tās bija Radio SVA sporta ziņas.
2: Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā.
4: Latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

0: Ievu Zēniņu.
1: Uhu! Jauna stundiņa sākusies, aiziet sestdienā, un jaunākais no Reika, un tur daudz biedriem jūtas ir dzīvas.

Labs, nē, tāda ballītes sajūta uzreiz. Paldies! Jaunākais gabals no Reika. Kopā ar saviem draugiem. Jūtas ir dzīves, bet tagad Jānis Niedra.

0: Paldies Jānim Niedram.
1: Caur manim. Ļoti feini, man patīk dzirdēt līdzi tāds labs runas vingrinājums. Bet ne par to. Liels prieks ir par Mārtiņa Freimaņa mūziku. Un es ticu, ka lielākā daļa mēs sirdī to mīlam un klausamies. Un ikreiz, kad izdzirdam, tad noteikti dziedam līdzi un sajūtam viņa klātbūtni. Nu lūk, un izdevniecība Mikrek ir laidus klajā vīnila skaņu plati ar Mārtiņa Freimaņa dziesmām. A pusē ir iekļautas populārākās viņa sarakstītās dziesmas kopā ar grupu Tumsa. Nu, protams, kā bez tā. Savukārt, plats B pusē ir apkopotas tādas pazīstamākās dziesmas, kuras Freimans ir rakstījis saviem draugiem un citiem izpildītājiem. To vidū arī Valters un Kāža vai ne Eirovīzijā The War Is Not Over, kas 2005. Gadā Kijevā norisinājās. Nezinu, cik simboliski. Un ieguva augsto piekto vietu, atgādināšu. Bet vēl B pusē ir iekļautā arī grupas perieskaņotā dziesma Bums, tāpat arī Putnu balle, izpildītās dziesmas Sapņu pārdevējs un Spārni un vēš, un arī ar Olgu Rajecku kopā izpildītā dziesma ar Baltu krītu uzrakstīts. Nu un noslēgumā Mārtiņa vienmēr dziedātā piedieviņa gari galdi. Tālūk, jā, un kopumā šobrīd ir 500 skaņu plates izlaistas, noaiziet. Jā, būs skaņ jau arī kāds koncerts vai kas. Sakosim līdz informācijai, bet, protams, turpinājumā. Tumsa, tik un tā jau nesapratīs.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlētas Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Viepstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
4: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
5: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
6: Skats nākotnē.
7: Caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVH LV.
7: 100 FM.

Tā bija burvīga āmināta ar zeļģi un āminātāji 26. novembrī palādījumā. Fantastisks koncerts, liela meitene. Bet tagad mums ir āmin lāva kopā ar Krišu, vismaz kaut kas notiek. Un āmin lāva būs 6. novembrī VF kultūras pilī koncerts. Lai skan, baudām skaistāko mūziku latviešu valodā. Un pavisam drīz arī aktuālās ziņas Latvijā un pasaulē.

Šodien Latvijā lielākoties mākoņains un lietains laiks, būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, pēcpusdienā jūras piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 12-16 grādu. Rīgā debesis mākoņainas brīžiem lietus, lēns līdz mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu. Ar ziņām pulksteni pus 11. Sestdienas rītā studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Vakar vēlā pēcpusdienā Ādažu militārajā poligonā mācību laikā ir noticis incidents, kurā cietuši 4 Itālijas kontingenta karavīri. Visi 4 nogādāti ārstniecības iestādē. Kā ziņo Nacionālie bruņotie spēki, nevienam no cietušajiem dzīvības briesmas nedraud. Itālijas aizsardzības ministrijā norāda, ka incidents ir noticis kaujas šaušanas mācību laikā ar neautomātisku šaušanu. Ieroci, kas uzstādīts uz Itālijas militārā transporta līdzekļa un šāviņi trāpījuši citam Itālijas militārajam transporta līdzeklim. Par notikušo notiek izmeklēšana. Vakar Latvijā par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija uz Latvijas ceļiem aizturējusi 7 vadītājus. Visi pie transporta līdzekļu stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots konfisēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Latvijā reģistrēti 178 ceļu satiksmes negadījumi, viens no cietušajiem bija velosipēdists, viens elektroskrejriteņa vadītājs, 2 gājēji. Ceļu satiksmes jomā pagājušajā diennaktī ir pieņemti 453 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 170 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu, 2 arī par agresīvu braukšanu. Pagājušajā darba nedēļā Rīgā un Tallinā degvielas cenas samazinājās, bet Viļņā tās pieaugušas. Darba nedēļas beigās augstākā benzīna un dīzeļa degvielas cena bija Viļņā, seko Rīga un Tallina. Rīgā Circle K degvielas uzpildu stacijā Krastielā 95. Markas benzīna cena bija 1,95 eiro par litru, dīzeļa degvielas cena 2,1 eiro par litru. Ženja Lipkas memoriālā šodien apmeklētājus iepazīstinās ar ebreju sukots svētku tradīcijām. Sukots jeb būdiņu svētki ir viena no ebreju svētkiem un 7 dienas ģimenes tajos uzņem viesus un rīko mielastus īpaši uzceltā pagaidu būdiņā. Kultūras centrā Ulbroka spēle šovakar gaidāms aktiera Andra Daugaviņa un režisora Džilindžera saruna šovs pilnīgi atklāti. Dabas parkā Tērvetē savukārt meža ražas svētki, kuros var izzināt meža veltis, darboties radošajās darbnīcās un tikties ar pasaku tēliem. Atzīmējot Eiropas sporta nedēļu, šodien no pulksteni 11. Smiltenē un tās apkārtnē sāksies Be Active Day pārgājiens, kura centrālā tēma šogad ir piecelies un piecel draugu. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien no pulksteni vieniem dienā notiks grāmatiņas drukas darbnīca. Varēs iepazīt izstādi brīvības sākas ar grāmatu. Šī darbnīca paredzēta ģimenēm ar bērniem no 6 gadu vecuma. Šodien vairāk nekā 3000 motobraucēju no visas Latvijas pulcēsies Jelgavā uz sezonas noslēguma braucienu cauri pilsētai, kā arī notiks rokmūzikas un alternatīvās mūzikas festivāls Roktagons un masa pasākums Mešs ienāk Jelgavā. Vienos dienā notiks parādes brauciens pa Jelgavu un no 1 līdz 2 dienā īslaicīgi tiks slēgta satiksme visā motociklu parādes maršrutā. Tikmēr Jelgavas pils pagalmā būs iespēja aplūkot motokluba Java motociklu. Izstādi. Šodien Smeceres silā norisināsies tautas skrējiens Madonai 100. 3 pēcpusdienā tiks dots starts bērnu distancēs, 4 pēcpusdienā uz starta līnijas dosies 3 un 10 km distances dalībnieki. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī šovakar pirmizrādi piedzīvos režisors Rēzijas Kalniņas iestudējums 3 musketieri pēc Aleksandra Dimā romāna motīviem. Bet kinoteātrī Splendid Palace šovakar skanēs koncertu uzvedums Mans draugs Jānis Streičs. Programmā iekļautas dziesmas no režisora Jāņa Streiča filmām. Savukārt aktieri Gundars Āboliņš un Artūrs Krastiņš veidos sarunu epizodes ar citiem režisora filmu aktieriem par viņa filmām un darba metodēm. Un šodien un rīt koncertzālē Lielais dzintars notiks mūsdienu mākslas festivāls Liepājas mākslas fórums. Viens no 2 centrālajiem notikumiem ir iecerēts šovakar, un noprotams, ka tas būs veltījums kādam komponistam, šī gada jubilāram, kuram būs veltīts sveiciens, dejas, kustības un kamermūzikas iestudējums.
Ar ziņām ēterā bija Agnese Passermane. Radio.

0: saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums gardrobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,49. Kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
7: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
8: Paldies, skolotā!
9: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
8: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis,
9: palīdzējis
8: vai vienkārši palicis atmiņā.
10: Es gribēju nodot foršu sveicienu savai klases audzinātājai, bijušai skolas direktorai Aijai Melei. Es gribu pateikt milzīgu, milzīgu paldies par to ieguldījumu manī un par to, ka man bija iespēja pabeigt vidusskolu nebūdamam Latvijā, tāpēc jā, liels nopelns jums, tā kā liels, liels, liels paldies.
11: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
8: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
11: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
12: Radio SVH.

0: kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirantajām tūlākājiem pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
2: Turpinām kultūras un ne tikai kultūras notikumu apskatus, kurus mēs te varam nu, izvērtēt katrs individuāli. Kur tuvāk, kas vairāk patīk, ja? Nu tad uz priekšu. Dzejas dienu ietvaros, vai ne, tad šodien no 6 līdz pat pusnaktī Ziedoņu muzejā Murjāņos dzejas dienu laikā notiks pilnmēnes vakars. Nu un tajā dzeja sastapsies ar sarunām, mūziku un arī dēju. Fantastiski! Nu un ņemot vērā Imanta Ziedoņa interesi par dažādām tautām un kultūrām, vakars sākšoties ar Kaspara Eihmaņa stāstījumu par pilnmēnes svētkiem, kurus attiecīgi viņš ir laikam piedzīvojis Āzijas kultūrās. Nu un tad vakars turpinās ar dzeju un mūziku. Tā kā dzeju var ne tikai lasīt un klausīties, bet arī izjust ar ķermeni, tad vakara noslēgumā tā pārtaps dzejas dejās. Dziesmas ar latviešu dzejnieku vārdiem un latviešu dzejnieku mīļākās dejojumās dziesmas būs dzirdamas skaļāk un kustībā. Tā kā, nu tiešām šis ir ļoti vilinošs pasākums vismaz man. Jā, un ieeja pasākumā starp citu bez maksas. Vēl labāk. Turpinājumā, nu skatāmies Kurzemes pusē, tad Ventspils koncertzālē Latvija šodien 5:00 uzstāsies violniece Elze Siliņa kopā ar Liepājas simfonisko orķestri un diriģentu Gunti Kūzmu. Nu un šis koncerts atklās tad Liepājas simfoniskā orķestra koncerttūri pa Latviju, kurā orķestris muzicēs kopā ar violniece Siliņu un diriģentu Kūzmu. Vēl par garšām uz Zemgali var doties, jo Elejas muižā šodien jau no 11. Notiks Zemgales garšu un amatu festivāls, un tad nu tajā varēs iepazīties ar Zemgales tradicionālajiem amatiem, vietējo mājražotāju un amatnieku piedāvājumu, nu, un arī baudīt skaistu kultūras programmu. Tur būs viesi no Lietuvas arī folkloras kopa Tarkšķi un Vilkijos. Tur priekšnesums tad deju programma, līnija dejas varēs uzraut un arī vidējās paudzes deju kolektīvas Medaga uzstāsies. Tā kā tas Elejas muižā. Bet ja skatāmies nākotnē un par dejām, tad no 16. oktobra līdz 25. novembrim notiks leģendārais starptautiskais Baltijas baleta festivāls, kuru organizē brīnišķīgā mūsu baleta dīva un leģendārā baleta dejotāja Lita Beiris. Jā, un starptautiskais baleta, Baltijas baleta festivāls ar nosaukumu no klasikas līdz avangardam iepazīstinās šajā gadā ar māksliniekiem. Nu, skaidra lieta, kas sabrauc no malu malām, un šajā reizē Kieva modern baleta no Ukrainas viesosies ar izcilā latviešu komponista Pētera Vaska mūzikas interpretāciju dejā un pasaules pirmizrādi Doloresa. Un būs viesi arī no Vācijas Berlin Ballet Company ar uzvedumu Dance Spectrum un temperamentīgie no Spānijas Puerto Flamenco un piedāvās autentisku flamenco dejā un mūzikā Puro. Tā kā jā, var skatīties, kuru izrādi vai visas vēlies apmeklēt, ja tu esi baleta mākslas cienītājs vai arī vēlies iepazīt, cik skaists ir balets.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirantajām tūlākājiem pašu un vēl

0: Kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens ražai jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: Daugaviņš – Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši. Divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Radio SVH LV.
8: Paskaties acīs.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājiem par šo un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.

0: skaisti. Kas tad mums ir ieradies viesos? Skaidrs, ka ģitārists.
1: Jā, labrīt.
0: Labrītiņ no rītiņ. Jā, tas ir Gints Smukais, nu, vadošais perkusiju pirkstu stila ģitārists. Latvijā tie, kas vēl nezinu, un gan jau ir apmeklēti daudz koncertu, kur tu arī piedalies. Ne vienmēr individuāli, bet šajā reizē tu esi atnācis viesos skaistā sestdienā, rudenīgā, nedaudz miegainā, bet tu atnāci ar savu brīnišķīgo dāmu ģitāru, kas vienmēr tev droši vien ir līdzās.
1: Tas ir tāds pieņēmums, ka visas ģitāras man ir dāmas uzreiz.
0: Jā?
1: Varbūt tā arī ir, jā. Izskatās pēc dāmas, kādu vārdu dot šai ģitārai?
0: Vārdu?
1: Jā.
0: Šarlote.
1: Jā, ok, tā būs Šarlote.
0: Bet tu esi atnācis gan padalīties ar saviem jaunumiem, gan arī radīt tādu skaistu rudenīgu noskaņu, izgaismot ar savu ģitāru spēli. Un jā, stāsts ir par to, ka tev ir jauns albums.
1: Jā.
0: Jā, ekspresijas viens.
1: Jā,
0: viens.
1: Tā ir, tā ir.
0: Viens,
1: jā, tāpēc, kad...
0: Un tad tu vienkārši visu mūžu turpinās divi, trīs,
1: kas lai zinu, jā, plānā ir līdz divi, vismaz līdz divi tikt, ekspresijas, vismaz līdz ekspresijas divi.
0: Jā. Nu, un tur desmit gabali ir.
1: Desmit mani oriģināli gabali, jā.
0: Uh-huh. Cik ilgi tapināja?
1: Es pat nemāku tev atbildēt. Es pēdējos piecus gadus neesmu nekādu albumu publicējis, bet es pa to laiku visu laiku kaut ko komponēju, kaut ko taisīju. Un tad sanāca tāds interesants apkopojums ar skaņdarbiem. Tā es izlēmu, ka man ir gana daudz sakomponēts, lai taisītu divus albumus, un tāpēc es sākšu vienkārši ar vienu. Un tāpēc ekspresijas viens, un tad jau nākamgad komponēšu ekspresijas divi. Nu, jau ir sakomponēts, bet ierakstīšu, teiksim tā.
0: Nu, burvīgi, man prieks, ka tu darbojies tā kā solo mākslinieks, jo tā, principā, tas tev jādara, tavs pienākums.
1: Tas ir
0: tu netur zem pūru savus radošos darbus, kurus tu izpaudi ļoti skaistā mūzikā, un, protams, tava virtuozā pirkstu kustība pa stīgām.
1: Šarlotē to ļoti izbaudē.
0: Jā, Šarlotē. Te mums arī stāsts īstenībā. Mēs pirms daudziem gadiem bijām jau tikušies, un es biju pārsteigta par to, cik no veikli var darboties ar tām stīgām un radīt to brīnišķīgo atmosfēru. Man ir prieks, ka tu turpini. Un te, jā, pat turpina ir tas, ka tev ir arī tas trešais singls no šīta albuma, Asni iznācis, noskatījos videoklipu, jā.
1: Aha.
0: Klausītāji.
1: Ko tu domāji?
0: Tu padalīšos klausītāji un Radio SVH TV skatītāji, noteikti noskaties, YouTube var meklēt, Gints Smukais, Asni. Ļoti labi, tu saprati, tik omulīgi. Es varēju skatīties un skatīties, gribēju, nu, tā kā atkārtojumā visu laiku, un tik mājīga tā sajūta un sirds silta, ļoti skaisti. Un kad tad tev tie Asni radās?
1: Tas bija, man liekas, kādi pāris gadi atpakaļ jau, nu, tas bija Covid laiks, to es atceros. Konkrēti, kurš gads vai datums, to es neatceros, bet...
0: Nu labi, bet ir zīmīgi Covid laiks.
1: Bet pats videoklips bija Covid laikā arī tapis, arī manā dzīvoklī. Un tas bija tāds interesants moments, ka es pirmo reizi savā dzīvoklī ar raiti lapānu, tāds Forši Džeks, kurš man arī šo videoklipu uztaisīja. Mēs meklējām manā dzīvoklī kaut kādus priekšmetus, un tiem priekšmetiem vajadzēja būt interesantiem, nu kaut kādiem, nu tur... tur galda lampa un piezīmju blociņš un pildspalvas un plašatskaņotāji, viss kaut kas.
0: Tava dzīve, principā, uz galda jāsaliek.
1: Jā, tas ir labs veids, kā to raksturot. Jā. Mana dzīve uz galda kā kompozīcija bija jāuztais. Jā. Tā kā, un tad tur bija tāda projekcija. Bija projektors mums arī paņemts, un tas attiecīgi spīdēja virsū visiem šiem objektiem bez mazvai, un tad tur varēja projekcijā redzēt, kā es spēlēju vienkārši šo skaņdarbu. Tā kā koncepts ļoti interesants. Ja nemaldos, Raitis šo nosauca par praktiskie efekti, kaut kas tāds.
0: Praktiskais latvietis taisīja video klipu Covid laikā.
1: Jā. Tā kā, bet tā ideja bija tāda, ka tu taisīji efektu, tādu sirreālu efektu no praktiskajām, no praktiskām mantām, lietām, kompozīcijām, ka tev nekādas, tev nebija jātaisa nekādi efekti programmā. Viss jau tur bija uz vietas. Nu tā, tas bija interesants.
0: Un tas palīdz arī uz tām it kā ikdienišķajām lietām paraudzīties pilnīgi citādāk, tā sapņaināk, tad ilūziju radīt.
1: Jā. Tāds tā bija sajūta skatoties.
0: Jā, es te, un es domāju, ka es tā kā vakarā varētu uzlikt fonā uz ekrāna un tā ar teju skrūzi un tādu mieriņu būt.
1: Jā.
0: Un runājam tālāk. Tas nav viss, tev ir albums. Tev būs kādreiz vinilā?
1: Es domāju, kādreiz būs, bet...
0: Bet tu tā kā ļoti gribētu?
1: Vai es ļoti gribētu? Nu... Es teiktu, ka es drīzāk ļoti negribētu.
0: Jo?
1: Tāpēc, ka patiesībā jau, nu, tā kā ir pāris cilvēki, kuri man teica, ka grib baigi vajag to vinilu, bet es neticu līdz galam, ka tas būs labs biznesa...
0: Nē, no biznesa viedokļa, no biznes viedokļa tas jā. Nav.
1: Nā. Es domāju, ka tas vienkārši...
0: Sirdī.
1: Tas ir jā, tāds ļoti dārgs bonus. Teiksim, tā dārga piemiņa, bet es izlēmšu šo tad, kad iznāks otrās ekspresijas. Es gribētu to, ja es taisītu vinilu, tad es taisītu viņu tā kā nevis ar ekspresijas viens tikai, bet ar viens un divi. Nu tā, saliktu kopā divus vinilus. Es nemāku vienkārši. Es gribu kaut ko uztaisīt no nebijušā, ko citi varbūt netaisa un nedara.
0: Citādāk,
1: jā, tā kā, vai tas būs vinils, nezinu.
0: Varbūt kasete. Kasete vēl dārgāk
1: tas
0: izmaksā.
1: Tas pat īstenībā nebūs isticamā kasete. Tas būs, tā būs grāmatiņa kaut kāda noteikti.
0: O, jā.
1: Tā kā, jo katram skaņdarbam ir stāstiņš aiz muguras, no kas iedvesmojos. Un tā. Tā kā, par to es vēl...
0: Vēl ir laiks domāt, tu tiec galā ar ekspresijām numuru viens.
1: Jā.
0: Labi, albums ir pieejams visos straumēšanās un disks tev ir?
1: Disks?
0: disks.
1: Kaut kāda diska
0: man ir. Disketa.
1: Ā, disketa. Ne, kaut kas man ir. Bet tā citādi jaunais albums ir pieejams jūsu Spotify'os visos.
0: Virtuālajā vidē meklējam.
1: Nu, tur, kur mēs arī visi klausamies. Jā.
0: Bet vislabāk, noteikti. Ir dzīvajā
1: Ak, Dievs,
0: to baudīt.
1: Tas ir tik labi. Man vakar kādreiz bija Siguldā pirmais aizvadītais koncerts un bija traks lietus. Un par spīti šim trakajam lietum...
0: Tas bija ārā?
1: Nē, tas bija iekšā, bet tā patās. Nu, tu pasties pa logu un tad paskaties, ai, baigais lietus. Un negribas ārā iet no mājām. Nu, tā. Un par spīti tam lietum arī cilvēki nāca un tas bija tik saviļņojoši un forši. Un es tāpēc arī, jā... Nokavējos, jo...
0: Nu, katram gadās. Bet, jā, koncerti turpināsies. Tu atklāji koncertūri vakar. Un tad nākamais, es saprotu, ir 9. oktobrī.
1: Rīgā.
0: Kultūra bārā Massa.
1: Jā.
0: Kur tas ir?
1: Elzbetes ielā.
0: Labi, iešu meklēt.
1: Iesi gan.
0: Nu, tad, jā, te pat līdz novembrim, jā... Noslēgums, ne decembrī noslēgums,
1: decembrī.
0: Jā, Ogrus novad kultūras centrā. Nu, kur tad šo informāciju var apskatīt, lai cilvēks tā kā saprot, no tajā datumā viss jau jāplāno, jā?
1: Jā, nē, to visu var apskatīt noteikti. Es gribu modināt cilvēkus apmeklēt manu Instagram profilu. Jo...
0: Gints Smukais.
1: Jā, vienkārši Gints Smukais Instagramā.
0: Un seko līdz... Nospied kādu sirsniņu, uzrakst kādu
1: obligāti,
0: komentāru.
1: Jo tā ir liela valūta mūsdienās visiem mūziķiem. Kaut katrs sirsniņa un katrs piesakoģiens, tas tā ir liela valūta mūsdienās lielākā.
0: Jā, nevajag kautrēties. Spiedžam.
1: Nu, bet jāspiež ir. Spied nost.
0: Spied nost. Un vēl tagad par to praktisko pusi. Dāmas un kungi, ja jūs kādreiz uz ielas satiekat Gintu Smuko un domājat, kāpēc tam čalim ir uz rokas pirkstiem īkšķi un viens garš naks. Tagad tu var pastāstīt. Un viņš tiek īpaši kopts. Tas viss ir Šarlotes dēļ.
1: Jā, Šarlotes dēļ. Es Šarlotes dēļ kopju savu īkšķi nagu. Man ir mana ultravioletā lampa un mājās man ir savs me time. Es sēžu un zem ultravioletās lampas tā uztājas uz savam mīkšķim spāru.
0: Un tas ir tāpēc, ka tev nu, vajag, tu nevis ar mediātoru, ja? Vai kā jā, tu tur sauc?
1: Jā, jā. Bet
0: tu ar to nagu?
1: Es ar nagu, jā, man ir viens garāks nags īkšķim, un tas tāpēc, lai es varētu ļoti forši nospēlēt notas visādas un visādas tehnikas pavarās. Ko līdz man ir tāds garāks naks īkšķim. Tā kā tam ir praktisks pielietojums, un tam īsti nekam citam ikdienā nav praktiska pielietojuma. Tikai tik, cik atdauzīt to īkšķi arī var taisot, nezinu, dubas mašīnā.
0: Vai kā nolūst, tad ar traki?
1: Nu, tad tie laiki jau tie bija, jā, kad es pirmo reizi vispār to īkšķi garāku taisīju, garāku nagu. Un tad gan es vēl nebija pieredzes, un es viņu tā kā lauzu. Regulāri taisot logu vaļā kaut vai nu, tādas ikdienišķas darbības veicot.
0: Mm. Bet tā naga dēļ, tad skaitās, ka tu esi pirkstu stila ģitārists. Jo es cilvēks nesaprotu. Nu.
1: Nē, tā naga dēļ.
0: Kas raksturo pirkstu stilu?
1: Tas, ka tu ar pirkstiem stilīgi spēlē.
0: Nekādi mediātori, nekādi papildu līdzekļi.
1: Jā, tu ar pirkstiem spēlē tieši tik vienkārši. Pirkstu stils.
0: Un tas ir arī ar flamenko tur tāds nācis?
1: Tas arī ir
0: vai...
1: pirkstu stils, jā. Mm-hmm. Tas arī ir pirkstu stils. Un arī kokli spēlē bieži vien pirkstu stilā. Tā kā tas ir tik vienkārši. Tu spēlē ģitāru ar pirkstiem. Jā, tur nekā dziļāk īsti nav.
0: Un tu tajā esi, nu, kā tas saka, vadošais?
1: Nu,
0: vadošais Latvijā.
1: Jā, tā man sanāca, ka es beidzot tiku apbalvots ar šogad laikam tas bija gada instrumentālās mūzikas mākslinieks. Un jā, ļoti ilgi nācās gaidīt tādu atzinību, teiksim tā, un esmu ļoti pateicīgs par to.
0: Es tev apsveicu.
1: Paldies tev.
0: Skaisti, tu esi malacis. Laiks paklausīties to tavu. Virtuozo pirkstu spēli. Gints Smukais.
1: Kaut ko man jāuzspēlē.
0: Jā, kas būs tas gabals?
1: Es nospēlēšu Zemeslodes. Man tas ir skaņdarbs, kas ir repertuārā jau pāri 10 gadiem. Un tā ir viena no manām mīļākajām melodijām no grupas instrumenti. Esmu spēlējis ļoti, ļoti daudz priecīgos notikumos, pasākumos šo skaņdarbu, tāpēc man ir labas asociācijas ar to. Visvairāk gan es atceros to dienu, kad pirms pāri 10 gadiem es spēlēju uz ielas šo skaņdarbu, un mani uzaicināja uzspēlēt viens džeks no ielas. Viņš redzēja, ka es spēlēju, un viņš bija tāds ar zilu aci un pliku pauri tāds.
0: Tāds margināls tēls.
1: Jā, pāris zobiem. Viņš teica, klausies, es savāriju ziepes mājās, un sieva dusmīgi, tu nevarētu atnākt pēc darba ap 6 uz manu dzīvokli. Mēs sagaidīsim manu sievu, un tu varētu nospēlēt šito.
0: Tik romantiski.
1: Jā, es tajā laikā ņēmu visus iespējamos piedāvājumus. Un tad tā arī bija. Nu, es 6 vakarā pie viņa dzīvoklī atnācu. Vispār nav bīstami un aizdomīgi. Bet viņš bija gatavs ar vienu rozīti, un tā nu, mēs gaidījām viņa sievu 40 minūtes. Un tas viņam prasīja par to laiku, ko tu vecīt izdarīji. Un viņš teica, ai, es tur aparātos naudu izspēlēju, tur sadzēros mājās 6 no rīta, atnācu sakāvos, vēl tur ai, nu sieva dusmīgi, viss tur slikti un tā.
0: Tu kā tāds eņģelis.
1: Bet man likās interesanti, tāpēc, ka nu, es arī nospēlēju sieva, atnācu mājās, un es tā kā tādā dīvaini tā neveikli tā labdien, un tā, un sieva tāda, kas te notiek? Un nesaprotu, kas notiek, un es nospēlēju to skaņdarbu, un sieva gan jau bija priecīga, un tas tā ir tāda vizītkarta man, ja gadījumā Džeki jūs savārt ziepes, tad
0: piezvaniet Gintam.
1: Jā, zvaniet man.
0: Bet man nav nekādas ziepes, es vienkārši vēlos dzīvajā baudīt, un klausītājs noteikti arī. Lai skan.

0: SVH.
1: SVH.
0: Tu VH.
1: Tu VH.
0: Me SVH.
1: Me SVH.
0: Radio SVH LV. Nevar sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk. No 25. līdz 27. septembrim. Ābole Red Johna Prince 69 centi kilogramā. Nogatavināts mango Rimi Austin 1,59 eiro gabalā. Lielogu dzērvenes 400 grami 1,99 eiro. Rimi.
2: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
3: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīvesdārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
6: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

8:25. Dzenamies mēs brīvdienās vēl mazliet vairāk kā pusstundiņu. Tāpēc, lai mūsu sirds dejo, tie, kas dejo, tie negrēko alejas tieši pirms ziņām.

Šodien Latvijā lielākoties mākoņains un lietains laiks, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, pēcpusdienā jūras piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 12-16 grādu. Rīgā debesis mākoņainas, brīžiem lietus, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 16 grādiem.

0: ziņām pulksten pus12. Dienā studijā Agnese Vasermani. Vakar vēlā pēcpusdienā Ādažu militārajā poligonā mācību laikā ir noticis incidents, kurā cietuši 4 Itālijas kontingenta karavīri. Visi 4 nogādāti ārstniecības iestādē. Kā ziņo Nacionālie bruņotie spēki nevienam no cietušajiem dzīvības briesmas nedraud. Itālijas aizsardzības ministrijā informē, ka incidents ir noticis kauju šaušanas mācību laikā ar neautomātisku šaujamieroci, kas bija uzstādīts uz Itālijas militārā transporta līdzekļa. Šā viņi trāpījuši citam Itālijas militārajam transporta līdzeklim un par notikušo notiek izmeklēšana. Tehnoloģija un spēju attīstība ir izšķiroši svarīga atturēšanai un aizsardzībai NATO austrumu flangā, tā uzsver valsts prezidents Edgars Zinkevičs, tiekoties ar ASV pilsētā San Diego ASV tehnoloģiju uzņēmuma Exxon dibinātāju un izpildu direktoru Riku Smitu. Šodien sāksies arī Latvijas aizsardzības ministra Raivi Mēļņa darba vizītā ASV, kur viņš Vašingtonā ar ASV amatpersonām pārrunās aktuālo drošības situāciju, Krievijas radītos draudus un karu Ukrainā. ASV prezidents Donalds Trumps ir aicinājis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski doties uz Maskavu, lai tiktos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, tā ziņo aģentūra Bloomberg. Zelenskis noraidījis Trumpa priekšlikumu un Ukrainas prezidentam tuvi avoti stāsta, ka viņš ir bijis sarūktināts par priekšlikumu. Romas pavests Leons 14. Šodien noturēs brīvdabas misi apmēram 600,000 dievlūdzējiem Parīzes Konkordijas laukumā un tam blakus esošajos Elizejas laukos, sākums 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Pavests apmeklē Franciju 4 dienu vizītē, laikā, kad valsts gatavojas prezidenta vēlēšanām nākamajā gadā. Latvijā vakar par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija ir aizturējusi 7 vadītājus un visi pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Latvijā reģistrētu 178 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 18 cilvēku. Ceļu satiksmes jomā pagājušajā dienaktī pieņemti 453 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 170 atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu, 2 par agresīvu braukšanu. Pagājušajā darba nedēļā Rīgā un Tallinā degvielas cenas samazinājās, bet Viļņā tās pieaugušas. Darba nedēļas beigās augstākā benzīna un dīzeļdegvielas cena bija Viļņā, seko Rīga un Tallina. Rīgā Circle K degvielas uzpildes stacijā Krastielā 95. Markas benzīna cena bija 1,95 eiro par litru, dīzeļdegvielas cena 2,1 eiro par litru. Kinoteātrī Splendid Palace šovakar skanēs koncertu uzvedums Mans draugs Jānis Streičs, programmā iekļautas dziesmas no režisora filmā. Savukārt aktieri Gundars Āboliņš un Artūrs Skrastiņš veidos sarunu epizodus ar citiem režisora filmu aktieriem par viņu filmām un darba metodēm. Koncerta ieceres saistīta ar režisora iepriekš pausto vēlējumu viņa 90. Jubileju atzīmēt visā Latvijā, arī gadījumā, ja viņš pats pasākumā nevarētu piedalīties. Par sportu Latvijas uzbrucējs Rudolfs Balcērs vakar guva vārtu Šveices hokeja līgas mačā un sekmēja Cīrihas Lions komandas uzvaru ar 6-3 pārspējot Embrī Pjota vienību. Latvijas vīriešu futbola izlase savukārt Ervānā cieta zaudējumu Eiropas futbola asociācijas savienības nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas pirmajā spēlē Latvija ar 0-2 zaudēja Armēnijai. Un vēl šodien 7 Latvijas vietās vienlaikus notiks naktspeldējums. Šogad pasākums notiks Rīgā, Valmierā, Ventspilī, Liepājā, Dobelē, Ķesterciemā un Siguldā. Piedalīties var ne tikai sportisti, bet aicināts arī ģimenes ar bērniem, amatieri, ik viens, kurš spēj nopeldēt vismaz 50 metrus. Pasākumu 12. Reizi rīko Latvijas peldēšanas federācija. Peldējums sāksies pulksten 7. Vakarā ar ģimeņu un entuziastu peldējumu, noslēgsies ar profesionāļu grupu pēc pulksten 9. Vakarā. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Parak skaistu, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
2: Cidras zīles acis pilti fondi mati. Nākt vai nenākt pie manis domā pati.

0: Solimar nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 24. septembra augstākā labuma olīveļļa 0,75 litri 7,49, vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49, saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Sveiki, te Linda Lim. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Pirmoreiz Latvijā. Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.
8: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām pašu un vēl visu ko kultūras lota dzene Ieva dzene.
1: Tad ķeramies klāt teātrim. Jā, es arī nobaudīju teātra izrādi pagājušajā svētdienā. Devos uz Dailes teātri pārbaudīt, vai attiecīgā izrāde vēl pa vienam. Pat tiešām varētu uzrunāt kungus. Jā, un es teikšu, ka jā. Jā. Un stāsts tur bija tāds, ka četri skolotāji nolemja praksē tad pārbaudīt psihologa Skroderūda teoriju par alkohola deficītu cilvēka organismā. Nu un proti tā paredz, ka cilvēka organismā ir iedzimts 0,5 promiļu alkohola iztrūkums, līdz ar to visi kolēģīši sadevās rokās un dozēja šo te alkohola patēriņu un it kā uzlabojās sociālās un profesionālās dzīves jomas, bet sociālais eksperiments drīz vien pārtapa kaut kā citādāk, vai ne, un nonāca ārpus kontroles, un ja mēs nekontrolējam un neatrodam kaut kādu līdzsvaru it visā, tad kaut kas aiziet šrejā. Nu tālūk, man nebija lielas ekspektācijas par šo izrādi, bet es vēlējos to redzēt. Pirmais cēliens tiešām, nu, ar humoru, viss fantastisks, protams, aktieru darbs visiem un tā, bet otrajā cēlienā tur es saķēru arī dziļumu, nopira kāda asara, bija arī par psiholoģiskiem procesiem, ko padomāt, tā kā tālūk. Bet, ja par Dailes teātri, tad 30. septembrī būs Raimonda Paula teātra mūzikas koncerts Dailes pieskārieni, nu skaidra lieta. Nu, Raimonda Paula veidotās kompozīcijas taču ir bijušas tik daudz Dailes teātri izrādēs. Johns Neilands, Grāfs Monte Cristo, Marlene, Sherlocks Holmes un daudzas citas. Nu, un tad Dailes teātra aktieri to izdziedās. Un vēl gaidām pirmizrāde Dailes teātri mīts par Ameriku, īsti rietumi, tas jau būs 4. Oktobrī. Savukārt, jaunais Rīgas teātris, gaidām pirmizrāde 6. Oktobrī, izrādē nosaukums ir Vējdzirnavas. Stāsts ir tāds, lauku īpašums palicis bez saimnieka, sabrauc radu,

0: lietotnē Facebook. Atgādināšu, ka Dreibelota kungs 2019. Gadā tika apbalvots arī ar Spēlmaņu nakts balvu par mūža ieguldījumu teātra mākslā. Izsakām līdzjūtību. Un turpinām par to, kas gaidāms šodien Liepājas teātrī. Proti pulksten 6:00 būs skatāma pirmā igauņu režisoras Renātas Kērdas izrāde Latvijā ar nosaukumu Sala. Un teātrī uzsver, ka Kērda ir mākslinieca, kura jau vairāk nekā 20 gadus veido iestudējumus un ir viena no atzītākajām teātra veidotājām Igaunijā. Un viņas rokraksts ir autorteātris un arī šajā reizē šovakar varēs redzēt, kā Kērda strādājusi gan kā režisore, gan kā dramaturģi, gan vizuālā un muzikālā tēla autore. Un pat Kērda savu Liepājas izrādi raksturojusi kā dzejoli, sociālu alegoriju par mūsdienu sabiedrību. Protams, ka tā izrāde būs skatāma vēl. Bet Valmieras teātris tur 8. oktobrī pirmizrāde būs šī sezonas pirmajam lielās zāles iestudējumam vācu dramaturga Bertolda Brehta Luga trešās impērijas bailes un posts režisore brīnišķīgā Indra Roga. Un Luga vēsta par to, kā tad bailes, propaganda un represijas pamazām iesakņojas cilvēku ikdienā un kā tad tauta kļūst manipulējama un kā katrs cilvēks ar savām izvēlēm var veicināt totalitārismu. Nu, neapšaubām aktuāla tēma. Tas 8. oktobrī Valmierā.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātājus par šo un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jaunu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu pulksten 20:00 ar atkārtojumu svētdienās pulksten 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.

Jau 11 un tūlīt 55. Esam pamodušies kopā skaistajā rudenīgajā sestdienā. Ar tev kopā bija Ieva Dzene. Tiekamies rīt no 9. Lai tev fantastiska sestdiena!

Sāras Gulbis, un tu klausies Radio SVH LV.

0: rudeni ir vērtīgi, svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
3: Kas ir zaļā ķīmiķa? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas Universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jaunu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
2: Radio SVH.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāžā jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
3: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefona būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
4: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
3: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
5: Čau, Elīna Jau Bota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv
4: Čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Rīču, ka ļoti labi skan Radio SPH LV.

0: Solimar nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
7: Radio SVH

0: iekaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Sveiki,
7: sveiki.
6: Es esmu Harijs Vitoliņš. Mēs esam Radio SVH LV.

0: Agenda Pauli.
1: No jau agrāk to nemanī.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūtī piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūtī. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777. Pašas labākās.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Sveiki, te Linda Lien! Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
5: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
5: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
6: Pateic vienu. UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
3: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
7: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs.

0: Radio SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Ludzā un Kārsavā no 1. oktobra pieaugs siltumenerģijas tarifs. Vietējā Latgales avīze vēsta, ka Ludzā tas kāps par 7,3% līdz 75,41 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet Kārsavā par 15,5% līdz 80,78 eiro. Šādas izmaiņas skaidrotas ar šķeldas cenas pieaugumu un iepriekšējā perioda neparedzēto ieņēmumu komponentes iekļaušanu tarifā. RTU Rēzeknes akadēmijā aiznākamajā piektdienā norisināsies startup festivāls, kas turpinās pērn Daugavpilī aizsākto iniciatīvu Latgales jaunu uzņēmumu ekosistēmas attīstībai. Pasākuma programmā uzmanība tiks pievērsta praktiskiem jautājumiem, ar kuriem sastopas jaunu uzņēmumu dibinātāji, kā piesaistīt pirmo investīciju, pēc kādiem kritērijiem investori izvēlas jaunu uzņēmumus, kuros ieguldīt, kā arī kādi atbalsta un finansējuma instrumenti uzņēmējiem ir pieejami Latvijā un Eiropā. Saulkrastu novada vidusskolā šajā mācību gadā ieviesta jauna ēdināšanas kārtība. Skolēni paši var izvēlēties pusdienas no piedāvātā klāsta pie pašapkalpošanās letēm. Skolas direktore Linda Saukuma laikraksta Mauseklis pavēstījusi, ka pārmaiņas ierosināja vecāku padome un audzēkņi jauno kārtību uzņēmuši ar prieku. Turklāt rindas neveidojas, jo letei iespējams piekļūt no abām pusēm. Valmieras novada Burtnieku centra laivu kanālā izveidota jauna multifunkcionāla pontonu piestātne, kas paredzēta laivošanai, peldēšanai un makšķerēšanai. Platforma projektēta ievērojot vides pieejamības prasības un universālā dizaina principus, lai pie ūdens ērtāk varētu nokļūt dažādas sabiedrības grupas, arī cilvēki ar kustību traucējumiem, seniori un ģimenes ar bērniem. Balvu novada apvienību centros un Balvu pilsētā pagājušajā piektdienā norisinājās civilās aizsardzības mācības Balvu Vilks. Kā laikrakstam Liesma pavēstījusi novada pašvaldības pārstāve Zanda Arnicāne, pasākumā piedalījās kopumā 570 cilvēku, no tiem 150 bija pašvaldības darbinieki un 420 iedzīvotāji, mācību uzdevumu lomu spēlētāji. Diena iesākās pie diskusiju galda ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, turpinājās ar praktisku evakuācijas punktu darbības izspēli un noslēdzās ar iedzīvotāju fórumu. APSV dien notiks tradicionālais pierobežas rudens gada tirgus. Dalību tam pieteikuši mājražotāji nevien no Smiltenes novada, bet arī Valmieras un Cēsu puses. Gada tirgū atļauts tirgot amatniecības, lauksaimniecības, rūpniecības un pārtikas preces. Aizputes kultūras namā šomēnes uzradies Toras fragments, kas pēc starpnozaru mākslas grupas Serde apkopotās informācijas ir vienīgais zināmais priekšmets no vēsturiskās aizputes sinagogas piedarumiem. Tā vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Fragments tapis 19. un 20. Gadsimta mijā un turpmāk tas būs apskatāms kultūras nama tradīciju zālē, telpā, kas agrāk bijusi mazā sinagoga. Ventspils muzejs pagājušajā nedēļā Jāņa Ferdinanda Tīdemaņa dzimšanas dienā Livonijas ordeņa pils 3. Stāvā atklāja jaunieguvumu – divu portretu ekspres izstādi. Vienā no tiem attēlots dāvinātāja Andra Neiberga mātes Lidijas Neibergs portrets, bet otrā pats topošais Minnesotas universitātes absolvents Andris Neibergs 4 gadu vecumā. Bet Tērvetē Latvijas valsts mežu dabas parkā sestdien notiks ikgadējie meža ražas svētki un plašāk par tiem pastāstīt lūdzām parka klientu apkalpošanas vecāko speciālisti Lilitu Kausti.
2: Būt iespēja izzināt meža vēlce, darboties radošajās darbnīcās un piedzīvot tikšanos ar pasaku tēliem, jo Tērvet ir vieta, kur dzīvo pasaku. Nu un šajā te pasākuma ietvarā tik viens varēs ļauties dažādām radošām nodarbēm, piemēram, izgatavot brūkliņu, groziņu, kalupinuma tehnikā, vai arī veidot rudens lapu krāšņos kroņus. Nu, protams, kad meža raža, tas ir mazliet savādāk nekā dārza raža. Meža raža tās ir zīles, rieksti, čiekuri, sēklas un šīs skaistās rudens lapas. Un, protams, meža raža ir arī koksne. Nu, lūk, un tad novērtējot koksni un tās īpašības, mēs piedāvāsim ikvienam parka apmeklētājiem izgatavot tādu īpašu koka laimes pogu rudenim. Likt kabatā un nēsāt veiksmei un priekam līdzi no ciemošanās parkā.
1: Ar raidījumu Novada balss studijā bija Ainārs Rutkevičs.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
3: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un Mūsta mežciems. Life feels better in a Citroen.
4: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā, nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūra kapitāla fonds.
5: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
6: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
5: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
6: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
5: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
7: SVH

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Smilšu rauses, Imanta Kalniņa mūzika, Viktora Kalniņa vārdi.

0: Stenders, svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

šodien, un dari šodien, lai to sanāk rīt. Jā, tie cīkdarba rīki ir tev, vai nekas cits tev nebūs vajadzīgs. Man ir gaiša galva uz pleciem, un tu

0: Samocenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim - kāposti 49 centi kilogramā, cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi, griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi!
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.

0: sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur zvana?

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobē vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Gards, sulīgs un pikants – tās ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
6: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
7: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Čau! Es esmu Kaspars Kalmajā, bet tu klausies Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.
2: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
0: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVHLV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
0: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVHLV.

0: Skeitera, Artis Molis.
1: Jā, tiešām labais jautājums, kura no dziesmām viņam mūsu topa virsotne. Mūsu topa, te es domāju par visas valsts. Valsts topa virsotne. Jo tas arī ir svarīgākais. Tops valstī visi straumēšanas dati ir apkopoti no visiem iespējamiem straumēšanas servisiem. Un tas arī tas svarīgākais. Tā mēs spiežam pogu play. Atsvops ir šeit ir RSVH LV. Tā vienmēr otrdienas vakaros straumētāko dziesmu top desmitnieks. Un visvairāk pogu play mēs esam spieduši. Protams, šai dziesmai. Tu zini man no galvas. Pagājušajā nedēļā bija viss klausītākā dziesma valstī. Jebkādos, pilnīgi absolūti jebkādos straumēšanas servisos. Un noskaidrosim radījumu noslēgumā, vai viņi joprojām ir numur viens. Sākam ar 10. pozīciju un 10. vietā minus 4 pozīcijas.
2: Mans sauc Fiņs, šis ir SVH LV, 100 FM. Baudam, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams. No ikdienas tēmām vai prāt, kas prast nereāli piepūl. Es tā netīšu uztriept straips. Tu man esi
1: vēl. Starp citu, šī dziesma ilgstoši bija visstraumētākā dziesma Latvijā. Tagad 10. pozīcijā Fiņs un Patrišā. Rāķieši zināt. Numur 10.

0: desmit.
1: Čau, tas Singapūras satīns.
2: Tas Singapūras satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super.
1: Ja tu klausies radio SVH
2: LV.
1: Super.

Pauli Amorāle un atstājusi Sīn. Singapūra satīzināja Eiropā 9. pozīcijā. Plus viena pozīcija viņiem. Šonadēļ traumētāko dziesmu topā vēl viens Singapūras satīna gabals Bezdarbnieks. Ierindojies 8. pozīcijā, tur nekas nav mainījies. Tādā ziņā.

0: kur ir tā jūra, kurā tu vētru un mēs sadītajā pozīcijā viņam mīnus divas pozīcijas pirms tam astotajā vietā Singapūras Satīns un Ricky Don Did It ar bezdarbnieku viņiem nekas nav mainījies šonadēļ. Jā, pēc brīža turpinām straumētāko dziesmu top desmitnieku.
1: Latvijas straumētāko dziesmu top desmit, desmit.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Dabaszinības skolotāji, reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
7: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādīt gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
8: Paga, kur tu skaties?
9: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
10: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big L and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
1: Straumētākās dziesmas
2: Latvijā.
11: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
0: Sastā pozīcija, plus 3 vietas. Denis Sūra, kunds uzraba sirds ar pasēdēt. Joprojām atrodas pirmajā desmitniekā.

0: vēl pavisam nesen Gačo bija pirmajā trīniekā, konkrēti otrajā vietā, ar vējiem līdz. Ilgstoši tur turējās šonadēļ piektajā vietā. Mīnus viena pozīcija vējiem līdz pirms tam sestajā vietā. Denis Silrak un Studrop Sirds ar pasēdēt viņiem gan kāpumus pār trīs pozīcijām. Kas notiek tālāk straumētāko dziesmu topā?
1: Ei, mūd, un tu klausies radio SVHLV.
0: Izkrituši ārā no pirmā trīnieka mūd ar Rodeo. Mīnus viena pozīcija.

0: Izrādās, šie ir godīgi čaļi, uzvar pa godīgo. Mūda Rodeo 4. Pozīcijā, straumētāko dziesmu topā.
1: Latvijā straumētāko dziesmu.
2: Top 10.
1: Pirmais trīnieks.
3: Jau tī, kur tu esi?
4: Es teiktu pārvārdu.
3: Ko tu dari?
5: Klausos radio SVH LV.
6: That's what's up.
7: Ja tiesas bova tā kā karuselīte, tas iet uz augšu un uz lejas. Mana mīla depresija aicina uz tevi.
0: Šodien uz leju par vienu pozīciju uzrap sirds un Denis. Ar mani vairs nav ko teikt. Trešajā vietā.

0: Denis uzreiz ielauž pirmajā trīniekā ar savu jaunāko gabalu. Tu neesi viens. Tad citu interviju ar Denisu tu vari redzēt arī mūsu YouTube kanālā un mūsu socitīklos. Tad, kad iznāk šis gabals, viņš bija ciemos. Uzreiz otrajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā Denis. Tu neesi viens.
1: Latvijas traumētāko dziesmu. Traumētāko dziesmu. Desmit.
0: Tu man esi... Uz lai par četrām pozīcijām, Raķešu zinātne, Fiņķis un Patriša.
1: Numur 9.
0: Plus viena pozīcija, Singapūras satīns un Aero par uzsīn.
1: Numur 8.
0: Un vietu saglabājuši Singapūras satīns un Ricky Don Diritz ar bezdarbnieks.
1: Numur 7.
0: Uz lai par vienu pozīciju, prāt vētru un mēs ar kuri tā jūra.

0: kačo ar vējiem līzi. Mīnus viena pozīcija.
1: Numur 4.
0: Mīnus viena pozīcija. Mūda Rodeo.
1: 3.
0: Sudraba sirds un Denis uzlēja par vienu pozīciju, ar man vairs nav ko teikt.
1: Numur 2.
0: Nu, un Denis ir izkonkurējis pats sevi. Uzreiz otrajā vietā straumētāko dziesmu topā tu neesi viens, taču pagaidām viņš nav.

0: Numur viens. Tā tad viss traumētākā dziesma, visaskaņotākā dziesma visos traumēšanas servisos. Visā valstī ir Tu zini mani no galvas. Mūzika un Tikašu sakāma.
1: Čau, čau, čau! Šeit Tikašu sakāma un tu klausies Radio SVH LV.

0: ilgstoši, jau ilgstoši pirmajā pozīcijā mūzika un tikaši sakām ar tu zini man no galvas vistraumētākā auditorija, visklausītākā dziesma Latvijā. Radījuma atkārtojums, kā vienmēr, sestdienās pulksten 17. Radio ēterā un citos laikos, protams, arī televīzijas ēterā.
1: Meitenes un zēni! Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Joannis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, 4 brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. Oktobrī Valmierā un 7. Novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Saprotami un nepārprotami.
8: Un nepārprotami.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.
8: Radio SVH LV.
9: Man nav

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādīt gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
2: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
3: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jonu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.

0: Mada Rīga - garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
0: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un Mūsta Mežciems. Life feels better in a Citroen.
4: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvot Andri Daudzviņš, es atsaucos.
5: Tev vēl visi sīkums.
4: Tu klausies Radio SVK LV.

Свеха, Тупеха, Несвеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizriga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
5: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
6: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
7: Radio SVH LV.

labākās dziesmas latviešu valodā.

0: kredīts?
1: Kredīt.mlv.
2: Kredītu apvienošana.
1: Kredīt.mlv.
3: Autokredīts vai līzings?
1: Kredīt.mlv.
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredīt.mlv.
4: Kredīts biznesam.
1: Kredīt.mlv. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem.lv. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
7: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
8: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
6: Radio.
0: Radio.

0: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Paga, kur tu skaties?
4: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
3: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
7: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet ja būtu.
8: Pateic vien, jubilejas izrāde UFO 60 no krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
5: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
9: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Radio.

nosis, atnāk Donalds Daks. Izdomāta ragana, bērniem miegu jauc. Vinnijs Pūks un citi, kaktus spiedz un kauc. Manis paša radīts.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: gandrīz ar mieru.
1: Radio SVHLV. Pašas labākās.
2: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
5: Labvakar! Vai tu jau esi gultiņā? Ja? Nu tad klausies tālāk, pasaka par mazo rūķēnu tekalētāju un par to, kā viņš kopā ar saviem draugiem, Robinu, nu un arī Betiju, būvēja tiltu. Tiltu būvēšana par mazo upīti bija varen jautrs pasākums. Robins uzņēmās vadību, jo pats rotaļ istabā tik bieži bija cēlis, celtņus, tiltus, ceļrāžus, torņus un diezin ko vēl ne. Rūķīši bija ļoti attapīgi un darīja visu, ko Robins lika. Betī noņēmās ar detaļu padošanu, jo pat īsti neprat ne celt, ne arī sastiprināt tās kopā. Nu labi, ka daļiņas ir tik vieglas, viņa teica, cerams, ka tās būs pietiekami stipras tiltam.
6: Noteikti, sacīja
5: rūķēns tekalētājs.
6: Gal galā es drošības pēc varu tās nostiprināt ar turētāju borvestību. Vai šo detaļu likt te, Robin?
5: Jā, tieši tur. Jāatzīst mums sokas, zēns apmierināts noteica. Varbūt būvēsim katru pusi no savu krasta, un tad vidū tas sastiprināsim kopā.
6: Laba doma,
5: piekrita tekalētājs. Kad viņi bija pabeiguši pusi tilta, rūķītis aizņēmās mazu laiviņu un aizairēja līdz pretējam krastam. Betīs uzdevums bija braukāt turp un atpakaļ un piegādāt nepieciešamās detaļas. Meitene strādāja ļoti dūšīgi. Trīs bija gatava arī tilta otra puse un no abas sastapās upes vidū. Ļoti uzmanīgi Robins sastiprināja daļas kopā un tilts bija gatavs. Tas izskatījās patiešām jauks. Bērni un rūķīši ar lepnumu aplūkoja paveikto.
6: Labāks nemaz nevarēja iznākt,
5: sauc rūķēns tekalētājs, skraidīdams šurp un turp pa tiltu.
6: Stiprāks par stipru, nav vajadzīgi pat turētāji borvestība.
5: Es vēlētos noskatīties, kā prinča bonga kariete te šonakt ripos pāri, ieminējās Betija.
6: Nu, redzēsim,
5: atteica tekalētājs. Viņš griezās pie abiem pārējiem rūķīšiem.
6: Aizsūtiet ziņu princim bongam, ka jaunais tilts viņu gaida. Es dodos atpakaļ brīvdienās.
5: Abi bērni un tekalētājs devās projām mazajā koku vilcieniņā. Šoreiz braucēji apstājās pie šokolādes cepuma koka un vēl pie kāda agrāk neredzēta, kurā kā lieli atvērušies ziedi plauka ievārījuma maizītes. Kaut mūsu zemē varētu audzēt tādus kokus, vēlējās Betija. Nu, kāpēc mēs nevarētu pamēģināt? To vakar visi viņi bija ļoti noguruši un bērni agri likās gulēt, prātodam vai tekalētājs viņus pamodinās, lai viņi noskatītos prinča bonga braucienu par jauno tiltu. Taču arī rūķītis gulēja ciešā miegā un likās neviens no viņiem nepamodīsies. Bet te, pie rotaļa istabas loga, kāds pieklauvēja. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Rūķītis uzreiz pamodās, izskrēja no leļu mājas un piesteidzās pie loga.
6: Teklētāji, es atnesu tev ziņu.
5: Sīka balstiņa nopīkstēja un mazītiņa laumiņa ielūkojās pa logu.
6: Princeses Zeltītes sikspārnis, nesdams viņu šokar mājās no dejām, nes kā ieķēries koku visaugstākajos zaros, un turklāt vēl te pat jūsu zemē viņu sūta tev ziņu ar lūgumu palīdzēt, vai var ko izdomāt? Ak, vai, es nezinu!
5: Pārsteigts iesaucās tekalētājs.
6: O tu pagaidi, iešu un pamodināšu abus bērnus. Varbūt viņi zinās padomu.
5: Pēkšņi Robins sejūt vieglu paplikšķināšanu pa plecu un izdzirdis pie augsts tekalētāja balsi, atmodās un uztrūkās sēdus. Mazais vīriņš bija uzrausies uz spilvenu.
6: Robin, ieradies zinesis, princese Zeltīte nelaimē, klausies!
5: Rūķītis izstāstīja zēnam visu, un viņš izkāpa no gultas, lai pamodinātu Betiju. un pēc brīža visi trīs noturēja nelielu apspriedi.
0: Kā lai mēs pa tumsu uzrāpjamies lielā koka galotnē, atbrīvojam princesi un nogādām viņu mājās?
5: Jautāja Rūķītis.
0: Tas ir visgrūtākais uzdevums, kādu man jebkad nācies risināt.
5: Tekalētāji, varbūt tu varētu iedarbināt mūsu rotaļu linmašīnu, pēkšņi jautāja Betīna.
0: Nu kā tad? Tieši tā man ir vajadzīga,
5: iesaucās Rūķītis.
0: Tik bieži esmu vēlējies lidot jaukajā mazajā lidmašīnā. Man ir ļoti daudz cēlēju burvestības. Aizskriešu te pakaļ, un jūs sameklējat lidmašīnu.
5: Un pēc īsa brīža Robins un Betī saraušies mazi kā ķipariņi kopā ar Laumiņu un Tekalētāju jau bija lidmašīnā. Viņi gaidīja uz atvērta loga palodzes gatavi doties projām. Tekalētājs bija ieziedis lidmašīnas spārnus ar cēlēju burvestību un tā sāk tā dīvaini dūkt. Vispirms tā nodrebēja, tad noraustījās un visbeidzot līgani paceldamās skaisti aizlidoja naksnīgajās debesīs. Ai, tiešām brīnišķīgi, iesaucās Betī, vērodam mēnesi apspīdēto pasauli lejā. Cik jauki ir lidot tik augstu!
0: Ved mūs uz koku, kurā gaida princese Zeltīte un Sikspārnis.
5: Tekalētājs teica Laumiņai,
0: trīs būsim pie viņiem.
5: Rotaļu lidmašīna lidoja patiešām vareni. Vai gribi zināt, kas notika tālāk? Nu tad klausies vakar pasaciņu, arī rīt vakar, bet tagad gan čuči, ar labu nakti.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!
7: Be

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

miem. Viņu mutes pilns nauda zīmē, kodis mīlēžņa augsts.

Свеха, Тубеха, Не Свеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Skats nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVHLV.
2: 100 FM.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Smalkas Taktis.

paša slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: WSWHLW? Jaunums.
1: Sēdiet plaukstus uz viens, mani mīļie. Okay. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process. Not yet.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Radio SWH

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labāk

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.